To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer, hvor klokken er tæt på. Vi skal have regionale nyheder. Det vil altså sige 6.30, hvor du får det nyeste nye. Det her det er lige toploader inden da med Dancing in the Moonlight.

I'm so excited her fra Pointer Scissors. Skal vi have pakke og smelter under munden. Klokken den nærmer sig 9, ikke?